0: אקטואל. נריאל זה מוער שיסה.
1: מגה דרושבה עם מגה אטמוספירה.
2: יו, תוקי פזיש, תפוסושה
1: אוקיסה. מוער אקטואל ובא מגה פשטה.
2: Živjetuki pozdravite poslušalke Sanda
3: in Katja iz Krškega in bi rade slišale pesem od kolonije Vatra ili